0: iya nengada iya iya tarikumu iya nengada iya fundament pedu nendole i asel au ila beyan chibunjwe go mariji kari beya na bu nembaji den ba kosman kaya ida akis nan tarini ma mula ile ba odu ta maji ba pasidi
1: ba rosaliga weno le bele pasteur na kurumu na toru bele pasteur
0: wa bolo pasteur le di ta ala na dengi dene jegi daw dene no jije de njeje jakones jele dey le adopt abi ale daw do bolo pasteur le
1: amule mari le ma dene le le gudu wa amule mari wa baba dum to na ngon oji dum gonda to oji
0: obe
1: ah bele ancien kajimia nu kor muru nu de se sufra go boyne le no bu kunja je neje bene na wud kene no ba digam de etage gi mboron fany no le nswe bere na wa kindugo dongane di ya odu kubla winga nusa neje lambanda teru kore ba i e ka no ke si den dugo wa
0: kidi ba kwandugo
1: a kidi mana ko kigira mana kiskene
0: hai
1: ah
0: hai
1: Kay gina kiskene godo o neni si o mamisi ah
0: dabidi dabid
1: baba mgal
0: mana mulai mai o neje tuge danne unta kula deje gi majil majil no ala ju ma bune ba ala ornue are di inga mata o tukum tabse sinya bole bo bune de da din neg ndila la ba ore ba dise kula deje kri na kyan a kanda a change hale
1: neba
0: igi burai ka akotu dungon de nege kame arinya iga utabga onele ma de deba orgusa karaje sa juji sa minje pai cheche daga banya itile kele ma tunege mai banelwa
1: baba mam gere bien ba mumule nelwa nege nas passer ba nege nas ancien i mumule nole ile kasun le kula kudugo
0: male nege mum ojin ba dali mada na bolebo iba tadin kamda Emba akunda kinga domdu bi ngabo mae ma ko de niga las mama cheba igilla o dawu daga no yema mam muniga alas ma bereno
1: Rosalia las eje
0: alas
1: maji
0: odu o tambi nuno
1: maji
0: awi la bia kunu to da do njibunjibu to ma dawu tanyu de mebedi to hm
1: maji maji isilo le yeto ma kul makawura ka lomme mia
0: igno ba di diwa
1: Arsène, hai, Arsène.
2: David. Ira bai ula doi nangwa nji tariya ba une biwa.
1: Ta kanji ki ta yine wa.
2: Iba da ne biwa, mama gu doi di ba ne lo wa. Nga ula doi na ya incha ya gne li. Iba da ne wa boi.
1: Ne tuji.
2: Iba tuji ne bi. Gun pogu bo ne jaune ya ne tuji bi.
1: Ne tuji me be di le sin le gime ne tuji. Rosalie iba. Ne ba nje ta baba wa le.
2: Rona? Hmm. Rona wa yo patalane.
1: Na won to da bo bi ar tel mbone ba.
2: Rosalie. Gon den Rosalie gi dan wase Rosalie gi karane le.
1: Eh gi karaga won le
2: tel. Rosalie gi nje koro sufra je buiwi kilane kay re pasteur je.
1: Eh yama mule ni bo.
2: Rosalie gi ne ya. Odo ase dusu se sufra je neje kene turu ane bele. Na je je gato in katimia.
1: Katimia.
2: Ba tel di. Neban je tababa le maba Rosalie ba tel tababa le yi.
1: Mira gamre da.
2: David di to Rosalie gida ngwa patala.
1: Amule yo. Mira gamre da. This ba this da du satana.
2: Wa. David kemi au eri ida azale. Neg di passe mama o maile. Gidi pare kolos le. I jawai kolos dar kolos a urki.
1: Mai. Na toga pa no da akutumbi ya bi.
2: Di ba makutumbi. Ida wai kolos.
1: Tang se yamule ni.
2: Rosalie ba adit ta baba le David
1: des baba one na ka baba na ta ni da ni da ni genya na embrasser la ya na embrasser la ya dis do patale dam de mar de mo da ni na ne baba ta ngum ne mo pa na I baba in sem I al dis do bi tarbe ha ne ba nu ji mama se ma ba mu ji ne ba se na pa tar ba se ma radi wa ni to baba in sem na o pa le le gin ya o gu darabe
2: hai baba le da keme est ce keme tare woluma ya
1: me mo pense ne gina rano le na regreté
2: David targi sa pa taidin ole to targu jakia kare desbilba
1: to bani abo
2: Rosalie ma kulai tar sei kare ko ba bognale ta le Rosalie ba baba telo sone mai to nanu ta le Rosalie gu ole i tangu au jaw jaw mission du gu jaw tunda dale go no gud pasteur je daw dula taje nan sen gatok je gudaw patar gudaw dinyem ne babale na larjim bana babale maba udaw dane au soyi bo larjim to rosali ba usalarjim je tu ofran ga onole rosali ba ur baba usalar ofran je tu
1: ngonde no datu
2: nyon rosali ba tra do babale David Makulaitar kara kariya ko ba daga kinga ansiye kachmiya
1: mal mum passe mamula baba kamera passe u rosali u ma u kai le side passe ngonde no nara mare kai no ku baba ko ndu ba won
2: David dagnele
1: David nga ancien là peut-être ancien nga celui de saint carci
2: parce que girtogu ancien le elle dans église le mamieto e beto sage doag ogu orgun doin tantanole ulai tara ku lai targu sei ancien katimi ando karagan tarar de wolba
1: mais parfois na tel mbunya to wolo
2: hein
1: parfois na
2: mbunya yo to baya bare mbuban man igu lai passé colosse ba urile barno ancien katimi ala tonto karadogu au gan tarilba to dogo patargu sei mais mission ga ogu nganje daw daw dirje daw dom je sese
1: mo
2: bordo eba au tebo patar au gri problème je tugu me kay
1: maji adaw dinga woninga solution arsalla madame agensel
2: bo rosaliba bo akokay le sisendale mama kawol sisen ma kawolba parce que en tirna on ne bele doji kara
1: tu
2: ngon denega onole me yachi
1: ndo
2: ka ila ito ngon jingam kara ji baba le ba wono kerga ergos gos no ba won daw de isme kay le sisenele Mwen yache.
1: Mem.
2: Akila pil kulu. Neswar karya swa.
1: Mem doke le voze. Gwi nou no kulu. Mwondo kumalwe nteke.
2: Zaw jinga. Ansyen katimia.
3: Dorian. Dowal. Iye gek mnabaya. Dowal. Nasa yin diralwa eto. Ha? Dowal.
2: Ansyen.
1: Papa.
3: Hay.
2: Papa. Ansyen katimia.
1: Ha. Aba.
3: Hay. Hay.
2: Gamba.
3: Ngonu marsen.
1: Ha.
3: Iye. Kay. David,
2: Jaya Jotule.
3: Hi,
2: David Jaya Jotule.
3: Na ingye, na mo mosiane, mo mo tutuki londo o itadbe. Kuto yase niye dua sa tutu mi bena.
2: Walai.
3: Iyane, lo iye nyanka yi tibere mbono.
1: Ah, baba, ne jau shanje.
3: Ngigira ndomu ntu bebe wa.
1: Ah, ne jau shanje.
3: Iye yungon ansiya, di foka rogoroi.
1: Mwe ya baba.
3: Lo David ye satu na lo iye da bas.
2: Kai, kai.
3: Ha? Di foka rungu nklaraji ji.
2: Ta kanjile baba anga na jeje pastor ya. Nele godo jadu komle godo da miss mamun jitalo baba ya mare ba uba mtrim to dugi yino
3: lua anda solution asi
2: amen
3: lua noye lua leji lua ka biya
2: beya
3: ona ne lua ka biya donc ndan comme si do lua to ko in gan ko do du na lua tarsi adu in gan le ancien que ngal le pasteur ye lon di noye ngan di gané je jos goju bo jajira adu ko ta to Tadi nyak ratu tu angasian, jil tatu we. Ya unun goji, cintu ke jin, buasi ke jin, ansian ke jin pasen. Unun goji ya goji lah yang deh.
1: Hai, abang ansian. Katimia. Dewa kungusial.
3: Hai.
1: Dewa unjen dah, tu unjen dewa majira dah kungusi. Dewa unjen dah, dungusi dah dengku dah tuji. Ganti dengku dah tuji lem, dengku dah dengku dah tuji tu.
3: David.
1: Ida hiji majal.
3: Inde el tarit biya.
1: Ah, ancien.
3: Ah.
1: Baba, un kude naingi jose munda ka ude mission nele.
3: Ah.
1: Awi kai ni alba.
3: Bobi ki aba durbali ancien, aba durbali yo.
1: Awi kai le ti dia.
3: Ida ya.
2: Durbali.
1: Aba durbali le ga parne.
3: Ah.
1: Aba durbali tel ne gdan.
3: Oh. E dimas ne ka ne yala mara dirije kilti ya.
1: Eh, yam parne na ude nele, na ni dan.
3: Muno junior wat waye. Iyala mima mda gomtu biyala jajiran klaya.
1: Ni kele denek dangbane Rosalie.
3: Oh. Rosalie ndi sisi biyale.
1: Na?
3: Ye, ma Rosalie jiyala jilajiti nanti jadu kam lamsotne kadao ndi atu bayane od manasi wo yin kubo iraya manadil siya wo ye, ay rayelim tatube
2: Rosalie.
3: Ancien
2: makulay tarkara.
3: Na.
2: Rosalie. De inga baba. Ne ba na to denel baba Rosalie gi kare ne ya au targ mo gudi pag desme kam de le ba mo pakari ba no Rosalie au na kari I kari ila ne se semda denel ya kimba de da akor denel
3: ah lu anda de mi ane lu anda
2: de tang ni na bele gi nos ne carboro dale ni de do baba junior du
3: hay
2: ni de do pasteur le sile ne na to denel le pasteur da ta maji ge baba u dag urje lai toje lai karje laile e ba ku Rosalie do baba de baba baba baba na se ro kon le nenele po Rosalie ske ne ra ne na ku tag mo pa ne ra le Rosalie orbe au isis bele David je ni to dene le durbali
3: ah ye ji ala ji la ji ti na
2: ni to dene le durbali
1: ah anse
2: do ta le ba ji de ri ba ne
1: ah nde ta baba de wudu neje la da wo isisa
3: hai
1: wudu neje to me kai ti
3: bo in to ku do si de
1: au depi ne mu na ba mu ne ga ore ga o dirije kilti je dije ga wo no le au yi be le rosali nu ba no ah abo di pa kan to de ba da wuda baba ko si ta da gan dawe jega yelun bariwa si she se kwa valaba valaba
3: maji
1: ba baba ah se di ba rani wa jamais ni ken ge sala nu la sino da negre ne de kan to do majen da ki di sigul baba ko ndu do sigul
3: luwa and do
1: kai
3: jigan luwa da
1: an
3: da
1: kam ji do luwa an luwa tel kemi wo se anda a majal
3: da mu taki ra ni mun da taki mu gerik do rosali titu biya
1: baba tel mu ara tuji
3: taki arte le nokul taki dangai ye mi ane mi ga mi ge golta mi lam lak pal do tar
1: me ile ba ile ba pa dare pu mi ile kari bo alwa
3: a ta i tan ko au yande tut kemen no di ara ya ko to ngan ko duye lu aka ne ma tu lu an ke kilan i ngor ko duye aya ko ju do nu ji de ko ji alla ne nde lu ata ye aun be na mi ke ma mu ba
4: ancien tar ga ku lai kara ga ka ru kai le ba ne to gu ile ai to ancien ga jaw jo tar ta di ya me kai mission ne Targa jide julai nere boy tobi do dale yuato
3: yuato
4: yuato
3: ida ngon pastor
4: yuato
3: dingal le luwa ko leje tolnal
4: tale Rosalie
3: ngon luwa tol ma
4: tale Rosalie baba baba yuato zena jakobira yuato
3: kalas aun ngalge ida nyak bi on gan ku do dugne
1: maji
3: yuato
1: maji
3: luwa se suwa na mi ke mamu do kari
4: merci
3: ansi mamu go yagno
1: asen asen pastor atu ancien da non va venir régler problème là dans ma tuji là né wala to dogu do warmbere na le nele na pa ta kuma yenu da dangina ko abo to ko sabanda denda engagé
4: biya
1: ah
0: Rosalie
5: yo
0: ibane le kulali to domdinya to da banba ne jiga u da musag jejejele ma indo kredit ma iya ba u da testoje de mararaje jezeji dine jelelwa hm mama kini kauto daban ma ir guduto iya to nan bin badi bane we
5: o gina ministere
0: hm
5: tawa ba kispere ba uwa kaukene ba basala kaukene lwa
0: ibarane we
5: o gina u swat ngoni David u swat ma
0: Rosalie
5: ngani jegdi serang jonole amule utema patara mis ngine ne depuis nous ngani jonole accord de acte de naissance gli ngani manjele Deba a changé ri bordé la kundari i. Deng enseignant le no ko klare to to nganum jibanu. Bole da école gra da carte moyenne. Gu forte forte carte da ak passene. Ngani jele bole a corrider dori del a réunir le da cour David no kainelle. Ma ki se kainel ba. Bole igem gu togro da ngani jele am padde a corrido de da to kale jele ba. Ngani ma jege shiri la to kale i. Madi passé un denera un bira un goyela. Mam to birisem to birel ba.
0: Ito biri ale.
5: Iya to goywa. Iya to goysei. Lese mama makuni ma kunri makun dogani jedwa.
0: Kwa?
5: Male mule ya. David le no le agoro kaine.
0: Hein?
5: David le agoro kaine. Et puis agoro kariela a kori ile me acte de naissance le dato ngani jedia mare.
0: Hai.
5: Hai ela. Agesa gelba.
0: Nimbaje. Targu panma urmeyi ba ayi au patarli
5: David mon dogo man David akila keme akom David dono mula ngon tauna dara ngon unum kola mama to na ba sema kunne kola ngon tombim ankaf David marka mama kuro mdra bar mare jardim bona ya bera do kudum
0: wa a ingi ne ga utura nya gi isnele ingi daba makila kane biwa hm ingi daba makila kane esu lutanagu da tadna ali aba noa hm bune kijisne gi mag banchibi ba bune ba mama diba ma de kingai ba ya turat ne jig bidomdu male am tur kingai ba marne
5: aba durba igemse igemul ba
0: ma geel ba ma
5: igemiansei
0: Voilà,
5: da. Egnele, ngani jelo ordre koro. Kegnele agadu. Comme pour la ngoni karale be nasragnole, agadi kegnele, akulane ngon derumale, akulane Amérique, kara undone. Et puis d'être là quoi, skay le main. Jacquien kegnele quoi, skay le main. David la koré. Parce que David gimen otonje mal.
0: Haitra.
5: Akin kusanganam je.
0: Kaukis kele ibada to ne gito kari tangambai fase un biridan un goile male ma kunile ma kaukis kele ile an kanu ma jigu mulade etude le den da de troba da last sito den jigle yakama ma fulade le
5: jamais ngongene etude are ne numare
0: ngako
5: mama jira diso da kulage de kari
0: ngako ibo ubeda peva ni dali jaraban mama kod kaukinga kadmiara ma kunda nuede se targine le se jada ban mama ka ala gol de be arsiwa
5: en tout cas ka daga ki noire da are ses réponses ngani je dine mbagli dal nei
0: réponse le ma dir ka yabo ne mbagli mai da ar mai to kariya
5: mama ka ne mongine
0: ka kadmia nga to kadmia ya kila ka do targine le
5: mis kai ne mongine yauda ire ingam
0: ingine to di babe kadmia
3: oh
0: nga to ni al ni al
3: aba durbali
0: oh
3: idam nam sai voilà il est de bonne mram saibu
0: c'est
3: mon téléphone ané encore itagbe encore indo ané unal hein
0: ni aldom
3: rien
0: ni aldom momole ndani aldom
3: rien wa
0: ingle david minga nje kunda man kasi jai
3: na ikaira ran el rosalie kon
0: rosalie mamune jen rosalie jigena joana kap kap kap kap juste maje david gel bonne da rosalie bura ka hotel ne bodomdo nama kudongan mun le ma changer ride de ringan ya tu ak naissance le ngan male ma kudura ma kaudang ak naissance le ngan le mama da de rima et puis ngan ne ku mode no le ma kula de etude quand passé me male ngan mun le ko di ba gudu tu ngan ma eto ngan e ka tu ngan e eto mam ge ngan le mamunda ride na ngan je do barum ton ton ton mamunda ride ya lwa bani dana no ma kyame kai ne ma ka kisine kai kai le ne gnu mawda na ma togal veranda de bo David arkeida mama ka togal veranda de na David na ilakame one na rondo manda David na ilakame one David na bogne David na dane yo David na dane ne da malima ka dan perbi amare ma kuidwa
3: na takira endnie mi David green kam inku golo young pastor bishop mono junior rene ngam ne elmun elmun anke indo du kuchu ayi go rosalit na anya de ke kutu na nyai ratel ke mbeltu be mbelbe elmun tag ke rosalie ra elmun clara ke ita ke se kan giral enan de ke ite de ke ngangai ke de ke ge ke wa mono junior na mono junior ji wala ji ra adu ke se meni man kadi os ge ji buri ra adu ati ji bi ane i ge ira adu al ye nya la wa inia na mi ke lokulu nya ku mbe ko to indi ka kai la deg de re ye dan ya kun be deg de ha kan deg de ku to jata da ga ga mata ne ya kun be rosali ka ne au ngawal au ngawal ku to dan ya kun be na ya lu siki ra ra lim giral i ga ni ga ne rosali ke kun da
0: ni gedel
3: na yi ya ne mo da tale ku to ala man de el ne ga ra ye wo go ma jalwa
0: ga ne jira na deg jin to ta pul pul pul pul pul pul be mun da ne etude je mun da ri de école privée je na da ma mulem pa male ne dang maudel nga ne ne le sije an se yan je le ngan prim je ne je le da da to jim de sen na bo ne to ne ngara e kurum kai na ma to gel veranda de sai ya ngone ule tarba pam nem to sera nga i ya wole sugar le un kara on bere un kara on da rijula jula da mam nem to saya mo bene da telne bodom do ba mawne
3: na i ka ne i ya ke nu ala randa ikinde ko to depuis no e dim le goto
0: hay
3: jo dim le ya na i an sia gmi mo ay ngan prim le cp ay ngan prim le bpc ay ngan prim le bac ay ngan prim le licence ay ngan prim le master asa ngal lan master la il an doctorat do ta ngan pin prim lo na jodim le ya on attaque la ende noye mi eto romal ku toklo dim no klu lu andai kin dey dai ten na ikum am di jorom tada utale tale de tana le deg de ke deg na ka un ngang kete ha la ni lam dam di jom ron tai i deg ya au ngang kete o i deg na ka ne au ngang kete o na ing ron ingan na ne au on tana tane awon la ai kan digan newo ne kan digan iwo la yakbe na lo sin tagye ilam ram djorom tane jajawun conseil ti joke jati djen nata kan digan ke ludu kan lan dot kane alan na iklu ati doane jajo ilata kam gemeli ye lu adan godi kam to jesus amen
0: amen
6: wala he bato lo kingana le gosije ke karane go do kag mi le de to do nga konsi kar gosije ke patar go do logu dene go do jinda to to rotu ari to de ngabe senje nu jije le ngabe bata logu dene wida pana iya ngeta la nya bato le iya ngeta ral bay tole arne ji nya to kineg asene ne le se to neg daraje de banwa Matkar si la jetar si la si jetar goy do kargos ne lekin dar si do bar de telefon de 61 53 53 20 logo dene oui jid ina inge tar la ya patole ina inge tar la tole ngada iya ngel tar la ba wida mai wusonga taw si ne sidi badara jiwa 61 53 53 20 kargos pa kar si oje kag milenda tone ga dinga nga nge de kare kare de ku duni me patale bogune sije na de maje bogune swaje aije maje ba bogune ala pana wa nilenda ninge do karage dan sije linge nunda si senge jo nilenda bare roid bare road ama lenne banje nu dije ra pana ina ibana inge ta lanya ba tole ina inge ta lal ba tole ina dadi un bana tole ina dadi un bana tole ina dari mbara tole kine lese to balwa allo
7: oui
6: ana ba barsine
7: oben
6: oben barsi kartigra
7: arsi de kundu
6: ah kundu la dondi oben
7: ah allo
6: ah dondi boi patari patale